Аугаарпник тингуумаалхын назвагэлэгу куяавикаарлугу таллааган асэгэлүнитсаалэлхэник куяавикаарлугу куякнэлүг гүллүуканнеру таарлугу икааюрлута литнааугат лиггуугааллхгаат тингууманнаупут.